Pitao jednom tako jednoga vrli pitac neki. A kto je ta? Šta je ta, da prostiš? Gdje li je ta? Odakle je, kuda je ta Bosna, rekti? A zapitani odgovor njemu hitan tad dade. Bosna da prostiš jedna zemlja i mlade. I posna i bosa da prostiš. I hladna i gladna. I k tomu još da prostiš prkosna od sna.